0: Nggih, cak ning kita lajengaken nggih tajik tengah dicara Semanggi Surabaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya ingkang segmen jam 11 ngantos jam 12 mangke nggih niku sajian gending-gending campur sari lumantar Pro 4 ngaten nggih cak ning. Nggih informasinipun cak ning niki tips ngatasi banjir tenggene griya nggih cak ning. Nah, niki saged beberapa tindakan ngaten nggih ingkang saged dipun leksanakaken menawi banjir niku ngantos dumugi griya cak ning. Nek banyune niku pun kula nuwun. Nah, niki enten sing kedah dileksanakaken supados sedayanipun aman ngaten nggih. Sekedap kula angkat rumiyin wonten ingkang mlebet nggih. Halo, monggo Pak Lasmono.
1: Sugeng siang Mbak Purbandari.
0: Nggih, sugeng siang Pak Lasmono. Wow,
1: kita mlebet di trombol kali Pak Parno.
0: Lah jenengan modern malih dadase Pak Parno ingkang minggah kentosan.
1: Dadah sih ngerantos mawon pun mirengaken mawon, tapi lagune pun medal kok.
0: Oh, sampun.
1: Lumine asmoro.
0: Oh,
1: padine nyunik.
0: Oh, nggih tepakan nggih kala wau.
1: Nggih.
0: Nggih, sing penting sedaya sami sehat.
1: Nggih.
0: Banjir napa mboten? Nggih, banjir napa mboten teng daerahipun Pak Lasmono?
1: Mboten, mboten. Bau injing jauh. Wah, jauh. Cuacanya asrep.
0: Oh, ngaten.
1: Ing suantene Mbak Pur datang sih tambah asrep.
0: Tambah angok. Banyune mlayu krungu swaraku.
1: Atine ayem
0: mirengake
1: Mbak Pur Bandari.
0: Nggih, matur nuwun sanget. Niki mangke gantos campur sari. Nggih, niki wonten sampun dipun siapaken enten simpang 5 nginang karo ngilo loro asmara. Derek mawon. Nggih, monggo kangge sinten.
1: Puter Mbak Pur wonten
0: mriku. Nggih, kangge sinten Pak Lasmono?
1: Salame kangge sedaya kemawon sing mirengaken Mbak Pur siaran. Sedaya kemawon jaga semangat kangge Mbak Pur paringi kesehatan.
0: Amin.
1: Seger waras.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mbak Pur.
0: Sami-sami Pak Lasmono siap.
1: Rahayu.
0: Rahayu, matur nuwun sangat kagem Pak Lasmono. Nggih salajengipun Aba Parno minggah malih monggo sugeng siang.
2: Manggih Surabaya semangat lho ya ning Pur nggih.
0: Tambah awan tambah cerah lho ya.
2: Lah inggih mriki cerah niki.
0: Nggih, mriki nggih saya cerah alhamdulillah.
2: Kula kalih Bu Eri pun dilebetke niki.
0: Walah ngeten ah. Sing gotong wong pira iku mau.
2: Digotong ki ambak kok.
0: Loh,
2: ning Pur?
0: Kuat no biyuh.
2: Piyuh niki rusak kok niki kok.
0: Sian. Mengke gak-gak anu, enten sing tersembunyi niku. Gegek kok. Gegek kok astane gak trimo kali kados patung Erlangga niku atet. Astane dadi mencabang pira ngono dadi ngangkat kasur wis piambak wis ora butuh wong ngoten.
2: Oh mboten butuhne kula men mboten diceluk kok
0: niku. Waduh. Jenengan nek enak mengkanten minglirik mawon.
3: Mbak Pur.
0: Dalem
3: Pur kula merdekake.
0: Ngono terus. Nggih, mangke kersane mboten lara kabeh awake.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Niki ngadapi masalah banjir nggih ning Pur.
0: Nggih.
2: Nggih, alhamdulillah pokoke mriki mboten jawah nggih mboten king imbase nek mriki jawahe deres kados wilayah Surabaya.
0: Nggih.
2: Nggih. Pasti keng imbas banjir. TV ni ku ge pokok enek pun berbet dateng ini griyo. Niku nek mboten purun ngalih-ngalih ge diusir paksa mbak Pur.
0: Gini ku dikebioi.
2: Engke, ong kulo cowok itu ikhlas uncal-uncal nengoten.
0: Engge, salah gak ngale. Ayo ngale ngoten gih. Saben uncal.
2: Engge.
0: Ketu semangat.
2: Itu pun.
0: Engge.
2: Bertahun-tahun ngoten pun kebiasaan neng Pur.
0: Engge. Nggih, matur nuwun sanget.
2: Kalau mau angsal salam, kalau winginane pinanggih Pak Wajib
0: tadi. Oh nggih, Pak Wajib nggih nuju siaran dinten Sabtu, alhamdulillah nderek grupipun Puspitasari nggih.
2: Nggih, niku piantune ngendikan lho. Saiki anu penyiare kok anyar-anyar Pak Pano lungge goleke sing nom-nom.
0: Golek sing nom-nom penyiar tuwek apa nelegrek kaya kula ngenten iku kudu mundur. Lho rak ya to, guyu kekel titik ya watuk iki piye to ya? Kula nggih.
2: Sami mawon ning pur.
0: Lah nggih menika. Menika kan wujudipun napa nggih? Estafet ngoten nggih. Dados napa nggih sedayanipun menika ebekne nek ana gerah keselik awak ora sing tuwek-tuwek tok ngoten lho sing nom-nom bareng niku cek kalih kenal jenenge Bonang ki sing endi jenenge Demung iku sing endi ngono. Nomor 1 nggih niku ngunekaken riyen nggih to Bapak Warno nggih. Dadi munine iki macane munine iki ben genah dhisik peking. Munine peking Mbak ora peking. Peking.
2: Bonang penerus ki sing
0: Bonang penerus sing di Bonang Babok dudu Bonang Bobok lho ya
2: nggih.
0: Bonang Babok niku badhe diwaos Bonang Bobok. Lah dalah. Bonange rak sare niku mengke.
2: Nggih.
0: Nah, ngoten-ngoten niku kan
2: namine rebab iku sing ndi ngoten kersane kenal.
0: Menika kan nggih ujubipun ujube pengenalan. Kalian mangke nek pengenalan niku sampun tuntas, nek wis kenal kabeh terus napa ben resnani rak ngoten nggih Bapak nggih.
2: Nggih.
0: Ning perempat
2: bareng niku niki kesenian kita niku kedah dipun generasi ini datang para kawula muda kados saged ngene SMKI ngene SMK 12 niku kan kesenian ingkang nguri-uri budaya Jawi to ning pur
0: nggih Bapak
2: mangke nek mboten nenten sing neruske akhire gitu
0: sinten malih nggoneke nggih aja sampe kedadean nggih.
2: Mangke diputerke simpang lima kemawon nggih.
0: Simpang lima siap kula unjukno niki nggih, siap. Kagem sinten Bapak Parno?
2: Kula wau wonten Pak Lasmono niku. Guandrunge kalih panjenengan tenanan niku ning pur.
0: Lah, mboten ngoten. Gandrunge niku napa nggih?
2: Piyantune niku nek penyiare sinten mawon sampean golekne suwantene ning pur ngoten e. Nggih, mboten nate salam tapi khusus tuantene panjenengan sing dipadosi ngotene.
0: Oh, ngoten kok ya sujune gak akeh. Saiki ae swaraku.
2: Nggih, kagem Pak Mulyono. Pak Pangkobar. Niki wonten Cak Wandi ugi ning aja Suratno kagem Cak Toto kagem samudayanipun ning pur nggih.
0: Nggih, siap Bapak Parno.
2: Sugeng makaryo mangke mawi kondur-kondur.
0: Nggih, salam katur kagem nggih, waalaikumsalam. Salam katur ugi kagem Ibu Umi Erik, matur nuwun sedayanipun Umi. Masak nopo siang menika seweger santen-santenan lho enak, tapi gak oleh nggih. Nggih, matur nuwun sanget nggih kagem Abah Parno ingkang sampun gegono teng kene acara Semanggi Surabaya. Nggih, Cak Ning salajengipun monggo menika sareh ne saking Bapak Lasmono kala wau sampun dipun puter. Nah, menika wonten ingkang mlebet malih nggih. Nggih, kita anu simpang 5 sampun siap nggih, Bapak mangke sasampunipun mekaten sasampunipun kula ngangkat telepon menika mangke kula puteraken. Halo Sugeng Siang, monggo.
3: Sugeng siang Pak Purbandari penyiar kerjaan awak.
0: Monggo Bang Kobar, alhamdulillah sehat. Bang Kobar sehat iki nggih. Pak
3: Purbandari harus selalu sehat.
0: Nggih amin. Bang Kobar
3: ayu Krishna mukinaryo tombo susah jroning bat

0: Nggih, Cak Ning, sak menika wancinipun balik malih tenggene Perumpat RRI Surabaya. Nggih niku teng adicara kita lanjutaken malih nggih tenggene Semanggi Surabaya ngantos mangke jam 3 Cak Ning. Kalian sesajian gending-gending campur sari lumantar Perumpat RRI Surabaya. Nggih, sak lajengipun monggo kita midhangetaken sareng-sareng sinambi Cak Ning monggo istirahat layeh-layeh nggih saged ugi kalih ngelitak-ngelitak bee mak seliut kringu-kringu gending sing nyemek-nyemek ngoten nggih monggo Cak Ning. Kula ngancani Cak Ning ngantos mangke adan asar ngoten nggih Cak Ning. Nggih niki wonten gending langit mendung kutha Ngawi. Ayo mlayu ning Ngawi sediluk ngulon wae Cak Ning saking Dalangpur ngoten nggih. Monggo kita mitangetaken sareng-sareng.
1: Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing watu kenang.

Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

0: Kakang Banjak.
1: Iya.
0: Monggo sampean karo Kakang Doyok ya apa ana gagak sing gacor kaya ngono.
1: Nek sangka rumangsaku ndelok gagak sing ketoke ngetutno awak dhewe. Mbok menawa iku mangerteni apa sing kok rasakno di.
0: Iya,
1: ngono lho.
0: Loh, mbok lho mencolot maneh.
2: Loh, sing mencolot iku duduk gagak. Eh, sing mencolot iku duduk gagak. Duduk manuk gagak.
1: Apa iku?
2: Gak bajing ae iku.
1: Kok iso bajing iki
0: alas gong
1: liwang-liwung lho ya.
0: Aja gegojekan.
2: Lho,
0: aja gegojekan.
1: Ayo. Lho, ayo.
2: Yo, ngomong. Sepurane Dimas.
0: Iki pamri awak di golek iku padi nang didununge Nimas Galuh Candra Kirana Kakang Doyok.
2: Wis.
1: Iya, Doyok.
2: Iya, Pancak.
1: Adiku sarene adiku Panji Inokertopati iki ora ketemu marang si Galuh Candra
0: Kirana.
1: Menawa iko gagak iko ayo ditutake.
0: Nah, menawa iso
2: setuju.
0: Iya. Ngerti panggonane dunune Galuh Candra Kirana.
2: Ayo ditutake. Ayo ditutake.

0: dhewe mlaku nek ngene jero Mas. Ketok kok ono gagak tarung barek.
1: Lah iya wah,
2: Kakang Bancak mbek Kakang Doyok.
0: Iya iya iya.
2: Gagak sing ngetutne awake dhewe mau. Nyatane tarung barek. Oh, pawongan iko. Ayo didelok kok kadoan.
1: Loh, loh, loh. Loh, rame loh, loh, loh.
2: Gagak
1: ngene. Gagak
2: barek
1: tarung.
2: Eh, iki ana arti opo?
0: Adikku Panji Inokertopati. Yen deleng gagak sing kaya ngono iku kaya-kayane
2: gitu,
0: gagak sembarangan.
2: Gagake ceblok. Loh, gak. Loh, gagake mati. Kalah.
1: Mati gagake.
2: Ayo, ayo ceparange.
1: Ayo, ayo.
0: Wis klebek-klebek kaya mati.
2: Ayo njen paring pitulungan.
1: Wis bentuk kalah iku.
2: Ayo. Kakang Bancak mari Kakang Doy.
1: Iya.
2: Iki ana wujud manungsa. Nyatane manungsa iki sing tarung barek gagak mau. Coba
1: takon sop takonono. Takonono di.
2: Nyun sewu Kisanak.
1: Iya.
2: Dipun tepangaken nami kula Panji Inokertopati. Lajeng menika Kakang Bancak barek Kakang Doyok
1: kula. Kula. Doyok
0: kula Bancak.
3: Iya iya. Nano aku Ki Jati Pitutuh.
2: Wonten kedadosan Ki Jati Pitutuh ngantos tarung kalian gagak.
3: Aku ini kok mesake karo awakmu.
2: Oh, Kakang Doyok.
3: Yen tak tutne seprono seprene awakmu ngetutno lakune gagak
2: leres.
3: Aku ngerti.
2: Kula ngupadi kekasih kula Galuh Candra Kirana.
3: Lah kekasihmu iku lunga saka ndi?
2: Uncat saking kraton Kediri. Dunungipun ngantos sak menika mboten mangertos lak ya ngono Kakang Doyok. Bancak
1: bener Dimas
3: mangerteno sejatine gagak iku mau panjilmane Ki Rempah Mayit.
2: Ki Rempah Mayit
3: ya lajeng
2: Kakang
1: dadi
2: Rempah Mayit menika pawongan sinten
3: iku sing nyikara mbarek calon garwamu Galuh Candra Kirana.
2: Dimas Galuh Candra Kirana mesake banget
3: diblusuk-blusuk nih aja sampai ketemu karo Galuh Candra Kirana.
2: Gagak jantan elek banget
0: yen ngono gagak iku
2: njlomprong
0: ngarepe
1: bener di
2: lajeng
1: untung
2: kedah kados pundi kula Ki Jati Pitutur
3: yo pancen mbok menawa kabeh mau wis ginaris saka ngarsaning Gusti sing akarya jagat awakmu bakal enggal ketemu karo calon garwamu Galuh Candra Kirana.
2: Lho. Kula kados sak menika ngupadi wonten pundi anipun
0: sak menika wonten pundi papanipun Galuh Candra Kirana menika persis?
3: Ora duh saka kene.
1: Lumangune
0: mapan kebeneran
3: nggih. Ana desa Ndadapan.

tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

Asman dipun lampahaken Cak Insaf. Bu warung dalu niki dipun lampahaken Ning Murgiyati. Pak Dipur nglampahi dados Pak Dolah. Karyawan WO wonten Ning Uul Hasanah.

Caning tak sampai nang woro-woro jam 6 isu bare aku Lia. Caning Pemkot Surabaya nertibno 39 bangunan liar nang Jalan Tambak Mayor Gang 6C Kecamatan Asemrowo. Bangunan kuwi dibongkar mergo ngadeg nang dhuwure saluran lan badan jalan sing nyebabno perawatan saluran dadi angel lan rawan banjir. Pemkot ngimbau warga aja bangun omah utawa bangunan nang saluran, trotoar lan fasilitas umum liyane.

0: sing jenenge judi online.
1: Eh?
0: Bahaya loh ibu, iku.
1: Sik, memangnya ono judi onlinean?
0: Ono bu, judi online iku saiki ya, marak bu.
1: Sik,
0: judi karo HP.
1: Aku lek karo judi ku lek sing bang kartu ditombok-tombok iku sik.
0: Bukan lah bu, iku iya sih koyo gak tau sih, gak paham aku. Cuman yo ono judi nang online. Jadi judi lewat HP iku lho bu.
1: Judi lewat HP.
0: Tapi semoga enggak ya bu ya. Masuk emas kayak ngono.
1: Enggak lah. Masuk emasmu judi wong emasmu bu. Kayaknya ura-ura wong judi.
0: Iya. Yes bu, nanti kalau Mas Wes datang coba ibu tanya.
1: Iya. Ya wis tak takon nih, aku kepindro nang di duwe parane nang arekku ya sing nglamun iku lha opo ngono lho. Ya wis.
0: Iya,
1: nang lebokno sepatumu iku.
0: Ya.